0: CJMR 1320.
1: इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है।

0: Cultures Connect. CJMR 1320. The voice of the city.
1: Sidhu Bros.

0: 2021. Let's go.
1: Where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

0: Мої вітання, з вами Лідія Карпенко, а це програма «Пісня України». Сьогодні ви дізнаєтесь, скільки українців перебувають у російському полоні, в яких умовах утримувався журналіст Дмитро Хилюк, та що таке «Сірий травень». У полоні Росії досі можуть перебувати понад 20 тисяч українців. Як повідомили у Верховній Раді, за різними даними, країна-агресорка утримує близько 7 тисяч українських військовослужбовців та від 10 до 20 тисяч цивільних громадян. Водночас понад 95% українських військовополонених зазнають жорстокого поводження та тортур, зокрема психологічного тиску, заморювання голодом та катувань під російську музику. Про жахливі умови утримання свідчить і той факт, що донедавна Росія повернула Україні 375 тіл загиблих з явними ознаками катувань та ненадання медичної допомоги. Зазначається, що українська сторона наразі активно збирає доказову базу, аби притягнути винних у цих злочинах до відповідальності. Нагадаю, загалом від початку повномасштабного вторгнення Україні вже вдалось повернути із російського полону понад 9 тисяч своїх громадян, більшість з яких – військові. 3,5 роки повного інформаційного вакууму, людських умов та невідомості. Кореспондент агенції «Уніан» Дмитро Хилюк був викрадений російськими військовими на Київщині на початку повномасштабного вторгнення. Попри статус цивільного заручника, якого за міжнародним правом мали відпустити без жодних умов, окупанти роками возили його по російських в'язницях. Минулого літа, у День Незалежності, Дмитро нарешті повернувся додому. Я поспілкувалася із ним про умови полону та про те, що допомагало триматися в неволі.
1: Декілька разів викликали, записували на камеру, знову ж таки, а де родився, а де хрестився, а яка освіта. І знову ж таки, там як чи бути на Майдані, але це, мені здається, була самодіяльність цієї внутрішньої тюремної адміністрації, тому що, знову ж таки, жодних якихось протоколів, допитів, ніхто не називався, слідчих не було. Були такі декілька разів так звані бесіди, і як в Новозипкові, так і в іншому місці утримання в селі Пакіно. Там мене всього один раз викликав так званий старшой. І знову ж таки повторив біографію, я йому сотий раз розповів там свою біографію. Може, ймовірно, вони перевіряли, чи правду я говорю, тому що думали, раз якщо збрешу, то я забуду, що я брехав там 2 роки назад і чи рік назад, і можу видати нову версію. Ну, оскільки я не брехав, то відповідно нової версії не могло бути. І скажімо так, з січня 24-го року і по день звільнення жодних якихось допитів в мене не було.
2: Що говорити про ті свідчення, що українських полонених катують? Чи було це з вами?
1: Скажімо так, якщо катування в плані того, що тебе б'ють там струмом, б'ють палицями, тобто прямих побоїв, завдання великого фізичного болю, зі мною це було, але це було в порівнянні з військовими.

0: скажімо так, невелику кількість разів. Це було при так званій прийомці в Новозипкові, коли били всіх, там мене вкусив пес службовий, вони його натравили на мене. Ну, били гумами палицями, кидали об землю, те зав'язані очі, ти не можеш, ну, якби триматися, тому що ти не тримаєш навіть, ну, не орієнтуєшся в просторі. Поставили під лідяну воду, типу, помитися перед тим, як тебе в камеру кинули. Могли вдарити там на перевірках палицею, могли вдарити шокером там під час прогулянки, коли ти біжиш на прогулянку або з так званої прогулянки чи з прогулянки. Те саме було стосовно побоїв, то один чи два рази було, коли в Пакіно так само могли вдарити палицею. Так само в Пакіно не тверезі, скажімо так, конвоїри, я чув від них запит спиртного, на перевірці натравили пса, один раз укусив за лікоть. Але хочу наголосити, що в порівнянні з тими тортурами, через які пройшли наші військові, особливо молоді хлопці, особливо з бойових підрозділів, із таких військових, з такими посадами, як снайпер, як мінометний розрахунок, там навідник, чи другий номер, чи якщо ти танкіст, якщо ти снайпер, якщо ти мінометник, якщо ти розвідник. Тобто всі бойові спеціальності, хто мав, їх дуже катували, їх страшно катували, били електричним струмом, так званим польовим телефоном, як кажуть військові тапіком, били шокерами електричним струмом, били палицями, били руками, це знову Зипково було постійно, я чув це, я це не бачив, бо я сидів в камері, але я чув, як люди кричали від болю на так званих перевірках, коли били постійно людей на цих перевірках. І в Пакіно, скажімо, такого вже масового побоїща не було. Але, тим не менше, на перевірках знущалися з в'язнів, тобто з полонених, примушували там повсти, допустимо, як тюлень, тобто лише на одних руках по підлозі голими, ну, без штанів, я маю на увазі. Люди різали ноги об плитку керамічну. Сенсі, при тому тебе могли бити, коли ти повзеш там. Ну, це був жах. Цілодобове яскраве світло в камері. Не виключалося весь період мого перебування в полоні, що в Новозипкові, що в Пакіно. Яскраве світло. Потім катували, це так звана музика в них була, це було в Пакіно. З 6 ранку до 10 вечора до відбою. В коридорі, а в іншому корпусі прямо в камерах гучномовці. І там включали, вмикали музику в совєтських, з радянських фільмів і радянських мультиків. Перших день-два ми, ну, слухали, тому що, ну, хоч якась музика, нібито як щось нове. Але коли ця музика по 9 разів на день повторюється одні й ті самі пісні, це вже починає неабияк дратувати, і коли це ще включається голос, ну, ти не можеш розмовляти в камері, тобі треба кричати на вухо, щоб почути, щоб тебе почули. Це, ну, дуже страшенно, скажімо так, психологічне було катування цією музикою, і воно дуже впливало на те, що люди, ну, ставали нервовими, в Новозипкові. Не було взагалі зимової одягу, тобто на зимна прогулянки нас виводили кітель синтетичний, синтетичні штани, ну, вбрання для ув'язнених. І мороз там міг бути мінус 10, мінус 15, тобто вони не дивилися. Ти от ходив і на ногах резинові звичайні тапочки. По морозу ми там ходили по тих прогулянкових двориках, могли зимою в душеві включити ледь теплу воду. Скажімо так, Новозипково в деяких камерах до листопада не було вікон. Катували більше способом життя, заставляли в статичних позах стояти дуже довго. Там, скажімо, лягли всі на підлогу і віджимайтеся, бо всі стали там, зігнулися пополам, стійте. Ну, от такі катування були щоденні. В Новозипково, те, що мені розповідали, інші полонени там не зважали. Тобі 70 років, були там люди по 70 років, чи тобі 25 років. Ну, впав, то і впав, казали, підніміть його, пускай теж ділять там. якісь там фізичні вправи, допустимо, саме присідання. Якщо вже людина дійсно втрачала свідомість, ну, вони, скажімо так, вони боялись, щоб ми померли, тобто мучити вони нас мучать, але щоб якщо хтось помер, йому, як вони казали, нужно було б в такому случаї відписуватися. Много бумажної роботи.
1: Ці катування, це, скоріш за все, не просто через жорстокість самих працівників в'язниці, це система, продумана система, яку вони використовують до всіх, хто не такий, як вони, тобто до українців абсолютно чи до своїх російських полонених те саме.
0: Знаєте, це система, це правда, і ця система розроблена ще, напевно, за царів царських, за часів царизму, скажімо так, до радянської влади ще в 19 столітті. Чому я так вважаю і думаю? Тому що, до речі, коли я був в полоні, там мені попалась книга одного із революціонерів кінця 19 століття. Забув, на жаль, його прізвище. І там він сам був революціонером, терористом, так би мовити, революційним. І він дуже детально розписував про застінки царського режиму, про ссилку, ну, людина, яка пройшла все це. І я там багато побачив, дуже багато спільного з тими ситуацією, в яку я, ну, власне, все було спільне з тою ситуацією, в яку я потрапив. Тобто це режим утримання, ставлення. Ну, єдине, що тоді не було відеокамер, якихось технічних новинок. А психологічно там не давати тобі їсти, бити тебе, там, помістити тебе в холодну камеру, там, або яскраве світло, ну тоді яскраве світло не було, тоді навпаки темрява була абсолютно дуже довго. Тобто система катувань у них була напрацьована ще дуже-дуже давно, вони все це майстерно цим володіють, росіяни. Те саме відбувалося в часи радянські, так звані, те, що описав Солженіцин в своєму відомому творі «Архіпелаг ГУЛАГ». І, власне, все це перекочувало в 21 століття. Все це ціла наука, як зламати людину, як людину притлумити, як зробити з людини тварину, як зламати в людині все людське, щоб це була залякана худобина якась, яка би здригалась при кожному окрику, при кожному гучному звуку. І росіяни в цьому досягли великого успіху.
1: Що вам допомогло тримати той спротив?
0: Що допомогло, ну, якби важко сказати. Ну, а іншого виходу не було, тому що, ну, насправді, принижені не стільки турбували ці побої, там, ну, побили тебе, там, дали дубінку, ну, ти там пошкутильгав, там, тиждень-два в тебе пройшла та нога. А оці от приниження і намагання робити з тебе тварину, вони викликали спротив. Ну, прямо такий геть сильний спротив, і я собі думав, що ні, ви з мене худобину ви не зробите. Намагався також, ну як, говорити своїм побратимам у полоні, що кажу, нам треба об'єднуватись не в покорі, нам треба об'єднуватись в спротиві, тому що деякі люди не розуміли цього, вони були вже доведені до віччя і готові були там, не знаю, принижуватись за зайву там ложку тої каші чи тої скипку хліба. І, ну, все ж таки, якось треба було зберігати людську подобу і, ну, якийсь пасивний спротив там чинити, допустимо, нам там казали, позабирайте всі ковдри з ліжок і сидіть на залізяках, на оцих залізних ламелях, так званих ламелях. Дехто там буквально виконував ці захцянки, якщо ти береш ти одіяло, там підмощуєшся собі, щоб сісти, хоча б не на залізі сидіти. Вони тобі казали, ні, ти ось що, зараз вони прийдуть, зараз вони побачать. Але, ну, я говорив, і інші люди говорили, ну, побачать, прийдуть, ну, відіжмемося ми тих 150 разів, ну, там 100 сили вже не було. Ну і що, ну, нехай так, але принаймні це, ну, ми хоч покажемо якусь свою позицію мінімально.
2: Ви слухали інтерв'ю із Дмитром Хилюком, журналістом, якого визволили з російського полону минулого літа.

0: життя віддав за друзів, за братів.
1: Тимчасова слідча комісія Верховної Ради оприлюднила перші офіційні висновки правоохоронців щодо загибелі української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. Слідство встановило, що Вікторію вбили навмисно за її професійну позицію в місті Кізель майже одразу після 2000-кілометрового етапу з Таганрога. Росіяни жорстоко побили журналістку наступного дня після прибуття, а за тиждень, 19 вересня 2024 року, вона померла. Щоб приховати сліди злочину, камеру Вікторії ретельно мили з хлоркою. За даними координаційного штабу, запланований на вересень обмін Рощиною міг зірватися саме через її критичний стан здоров'я. Окупанти боялись показувати світові наслідки своїх катувань. Правоохоронці також з'ясували, що за журналісткою стежили від самого початку її маршруту на окупованих територіях, а її орендовану квартиру в Енергодарі прослуховували. Наразі імена відповідальних за це вбивство практично встановлені. У Верховній Раді наголошують, що розслідування ТСК допоможе зібрати докази для міжнародних судів та привернути увагу до порятунку інших 30 українських медійників, які досі перебувають у полоні. Серед них і мелітопольська журналістка Анастасія Глуховська, яку росіяни утримують за схожим маршрутом, але досі відмовляються визнавати її арешт. Україна вимагає від світу жорстких рішень через катування військовополонених. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту до рішучих дій та ухвалення окремих резолюцій на рівні ООН, ПАРЄ та ОБСЄ у відповідь на системні катування та вбивства українців у російському полоні. Про це омбудсман заявив під час презентації першого глибокого дослідження про порушення прав військовополонених на медичну допомогу. Аналітичну роботу провели експерти громадських організацій ANTS та ICUV у співпраці з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та за підтримки заступниці голови Верховної Ради України Олени Кондратюк. Це дослідження є першим детальним аналізом того, як Російська Федерація цілеспрямовано знищує українських бранців через навмисне ненадання медичного лікування. У межах заходу Дмитро Лубінець також представив проект під промовистою назвою «Зроблено в Росії, доставлено в полон». За словами омбудсмана, на сьогодні Росія стала одним із найбільших експортерів воєнних злочинів у світі, адже 406 українських військовополонених були закатовані там до смерті. Росія повертає закатованими навіть тих бранців, чий статус був офіційно підтверджений міжнародними організаціями, зокрема Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Лубінець підкреслив, що такі дії є не поодинокими випадками, а системними воєнними злочинами та злочинами проти людяності відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. У зв'язку з цим українська сторона озвучила чіткі вимоги до світової спільноти. По-перше, Україна наполягає на ухваленні жорстких рішень та окремих резолюцій на рівні ПАРЄ, ООН та ОБСЄ, оскільки тема російських катівень має безперервно лунати на всіх міжнародних майданчиках. По-друге, Київ вимагає забезпечити реальний та безперешкодний доступ міжнародних організацій, насамперед Червоного Хреста, до абсолютно всіх місць утримання українських військовополонених та незаконно позбавлених волі цивільних осіб. Наразі на території Російської Федерації верифіковано 186 таких місць. Проте реальна кількість прихованих катівень, підвалів та гаражів досі залишається невідомою світові. Крім того, Україна закликає міжнародних партнерів активно застосовувати принцип універсальної юрисдикції, що дозволить судам будь-якої країни світу самостійно відкривати кримінальні провадження проти російських військових та посадовців, причетних до катувань українських громадян. Омбудсман наголосив, що світ має діяти негайно та рішуче, аби врятувати людей, оскільки кожна хвилина зволікання та бездіяльності вартує життя українцям та українкам, які досі перебувають у неволі. Україна продовжує відкрито говорити та кричати про цей біль на всіх геополітичних майданчиках разом із родинами полонених та всіма, хто чекає на їхнє повернення додому.
2: Для рідних і близьких навіть звичайна поштова листівка може бути дуже цінною. А доставку найціннішого потрібно довірити професіоналам.
3: Міжнародна логістична група «Міст». Доставка відправлень з Канади в Україну. Морські перевезення, оперативна авіадоставка, грошові перекази, доставка з інтернет-магазинів і доставка подарунків. Корпорація «Міст». Телефон 1-800-361-7345.
1: Коли віділлються сльози вашого жалю за дорогою людиною, яка відійшла, де вже немає ні журби, ні зітхань, віддайте їй гідно і достойно останню прислугу на цьому світі. В тяжку хвилину смутку звертайтеся до похоронних каплиць кардинала на вулиці Анет 92 і на вулиці Батерс 366. За інформацією телефонуйте 416-762-8141 або за телефоном 416-603-1444. Похоронні каплиці кардинала допоможуть вам у важку хвилину.
4: Новини від кредитової спілки «Будучність». Новий спеціальний відсоток на депозити. Закрийте ваші гроші на 46 місяців, отримайте 3.6%. Закрийте на 57 місяців, отримайте 3.8%. Закрийте на 1 рік із можливістю розірвати договір після 3 місяців і отримайте 2.25%. Інвестуйте і заробляйте. Звертайтеся до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність».
5: Це програма «Пісня України». З вами і далі я, Лідія Карпенко. Травень у всьому світі традиційно проходить під знаком сірої стрічки. Це час, коли медичні спільноти, благодійні організації та активісти об'єднують зусилля, аби привернути увагу до однієї із найважчих медичних проблем – раку головного мозку. Головна мета цієї інформаційної кампанії – підвищити обізнаність суспільства про перші симптоми захворювання, підтримати тих, хто бореться з недугою, та наголосити на важливості профілактики та турботи про здоров'я нервової системи. Рак мозку залишається складним для діагностики на ранніх етапах, оскільки його симптоми часто маскуються під звичайну втому, мігрень або стрес. Лікарі закликають не ігнорувати такі тривожні сигнали, як регулярні головні болі, особливо зранку, раптові порушення зору чи координації, провали в пам'яті та безпричинні зміни настрою. Вчасне звернення до фахівця та МРТ-діагностика здатні врятувати життя. Водночас сірий травень є хорошим приводом замислитись над тим, як ми щодня дбаємо про свій найголовніший орган. Хоча генетичні фактори онкології важко контролювати, захистити мозок від передчасного старіння, покращити когнітивні функції та підняти розумову активність під силу кожному. Нейробіологи виділяють кілька простих, проте ефективних способів стимуляції роботи мозку. Мозок розвивається тоді, коли долає труднощі, тож вивчення іноземних мов, опанування гри на музичних інструментах або навіть зміна звичних маршрутів змушують мозок створювати нові нейронні зв'язки. Звичайне кардіо, ходьба, біг, плавання покращує кровообіг та насичує клітини мозку киснем. Це стимулює вироблення білка, який відповідає за виживання нейронів та розвиток пам'яті. Під час глибокого сну в мозку вмикається лімфатична система, яка вимиває токсини та метаболічні відходи, зокрема білки, пов'язані з хворобою Альцгеймера. Для високої продуктивності мозку потрібні корисні жири. Раціон варто збагатити жирною рибою, горіхами, чорницею, яка багата на антиоксиданти, та зеленими листовими овочами. На цьому сьогодні все. Я, Лідія Карпенко, бажаю вам здоров'я та не забудьте завтра о 9 ранку вмикнути пісню України.
4: Кредитова спілка «Будучність» запрошує молоді подружні пари, які тільки що стали на рушничок щастя, відкривати спільний рахунок в «Будучності». Ви отримаєте дарунок $200 і будете користуватися усіма послугами кредитової спілки «Будучність». Розпочинайте своє спільне життя з кредитовою спілкою «Будучність». Телефон до головного офісу 416-763-6883.
6: Читайте і передплачуйте авторитетну українську тижневу газету з величезною читацькою аудиторією в діаспорі та в Україні – «Гомін України». «Гомін України» пропонує інформацію та аналітичні статті про події в Україні і діаспорі, а також регулярні сторінки про літературу, бізнес, мистецтво, молодь, спорт, науку і освіту, релігію та гумор. Пропонуємо вам рекламувати ваше підприємство чи професійні послуги в «Гомоні України». «Гомін України» має свою сторінку в інтернеті www.gomin.ca. А для того, аби передплатити видання і щотижня його отримувати, телефонуйте, будь ласка, до редакції «Гомону України» 416-516-2443, 416-516-2443. І пам'ятайте, газет на світі є багато, а «Гомін України» – один.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: ਚੱਲ ਕਰ ਲੈ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣ।

0: is CJMR 1320, the voice of the city.
1: RDK, come on, let's go, man.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: Hey, Sink, are you there?

This is CJMR 1320, the voice of the city. Radigo, kal tak jade ke.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

0: your home for community. CJMR 1320.
1: Burn your

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.

This is CJMR 1320, the voice of the city.